0: Ulice, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsak.

0: Не буди фраєр на цесті. Рая, послушай. Промитна інформація.
1: На Штаєрській автоцесті є застой між Кертиною і Шентяковом проти Любляни. Доки сонячно, бо зникає облак, і попоудне з вечірем по ночі буде краєвне невіхте. Ютрі чи здам, бо сонячно з какшно невіхто.
2: Medtem ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam prikolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
3: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Včeraj popoldne so dele Slovenije zajela močnejša neurja, ki so povzročila nekaj težav. Najhuje je bilo v Pomurju na območju Pucencov. Z severovzhoda države sicer poročajo o vetrolomu, nekaj gospodinstev je bilo brez elektrike. Gasilci so ponekod črpali meteorno vodo, na Koroškem pa je padala tudi toča. Ob francoskem državnem prazniku je na Elizejskih poljanah potekala tradicionalna vojaška parada, največja doslej. Na častni tribuni jo je predsedniku Macronu in voditeljih 24 evropskih držav spremljal tudi ukrajinski predsednik Zelenski. Na paradi je sodelovalo 500 vojakov iz 35 držav koalicije, prvič tudi 25 ukrajinskih vojakov. Tako je Elizejska palača simbolno znova izrazila evropsko podporo Kijevu. Med predsedniki vlad in držav članic je bil na paradi tudi slovenski premier Janez Janša. Španski nogometaši so prvi finalisti svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Udala so v polfinalu z 2-0 premagali Francijo. Drugi polfinalni obračun bo nocoj ob 21. uri, ko se bosta v Atlanti pomerili Anglija in Argentina.
4: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
5: Poletje je čas za dobro družbo, odlično glasbo in pravo gasilsko zabavo. Vabljeni na gasilsko veselico PGD Trojane, ki bo v soboto 18. julija ob 19. uri. Za odlično vzdušje in poln plesni podij bo poskrbel ansambl Petan. Ne zamudite večera dobre glasbe, prijetne družbe in gasilske gostoljubnosti. Se vidimo na gasilski veselici PGD Trojane 18. julija ob 19. uri.
6: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
7: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Prihaja Kostanjeviška noč 2026. V petek 17. in soboto 18. julija. V petek zabava z mladimi gamsi. V soboto pa otroški program, predstavitev pihalnih orkestrov ter pustnih skupin, spust okrašenih čovnov in prižig tisoč lučk na reki Krki. Za zabavo bodo poskrbeli poskočni muzikanti. Kostanjeviška noč do zore. Vabljeni v Kostanjevico na Krki.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
9: V petek, 17. julija od 20. ure dalje, vabljeni na veliko loko pri Trebnjem, na nepozaben poletni večer. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli poskočni muzikanti. Čakajo pa vas tudi hladna pijača, okusna hrana in bogat srečelov. Ne zamudite, se vidimo v petek na veliki loki.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
10: Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
10: Evo, tole jutro se zbujete z Ivano in Tejo na Radio Frajer. Ura pa je neki minuče šesto.
11: Ja, in zdaj le vam zavrtima same lušne sončkaste komade. Pridejo Skater in pa Dimnikar. Pred njimi bomo slišali ansambel Saša Avsenika Sonček. In zdaj le na začetku Modrijani s poskočno Tvoje telo se meni pripravlja.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran.

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani je zastoj, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici pred izvozom Maribor Center proti Dragučovi. Sončno bo z nekaj oblaki, popoldne zvečer in po noči bodo krajevne nevihte. Jutri čez dan bo sončno s kakšno nevihto.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Tudi v policijskem sindikatu Slovenije so obsodili ponedeljkov napad na policista v Kočevju, ko ga je zbil 25-letnik, stari znanec policije. Policista so hudo poškodovanega prepeljali v ljubljanski klinični center. Poudarjajo, da je vsak napad na policista nedopusten. Dodajajo še, da napad na policista ni zgolj napad na posameznika, temveč tudi napad na institucije pravne države in sistem zagotavljanja javnega reda in varnosti. Na sodiščih se začenjajo sodne počitnice, te bodo trajale do 15. avgusta. V tem času bodo sodne dvorane večinoma samevale, vendar pa delo ne bo povsem zastalo, saj bodo sodišča obravnavala nujne zadeve, ne bodo pa v času počitnic tekli procesni roki. Eden najuspešnejših slovenskih DJ-jev Matway bo prihodni petek nastopil na belgijskem festivalu Tomorrowland. Ta velja za enega največjih festivalov elektronske glasbe na svetu. Napoveduje glasbeni set poln emocij in energije, sicer pa bodo v Belgiji gostili številne svetovno znane glasbene ustvarjalce, kot so Calvin Harris, David Guetta in Martin Garrix.
0: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Evo, danes se z vami zbujeva Ivana in Teja. Mm-hmm. In Ivana, daj mi povej, a imaš ti rada hotdog?
3: Mislim, kdo pa ga nima. Pač, Teja, a ga boš za zajtrk prinesla mogoč?
2: Ne, žal nimam, nič nimam zate, razen informacije, da je danes svetovni dan hotdogov.
3: Skor toliko, da bi ga prinesla, hvala.
2: Me veseli, da si navdušena, jaz ne bi bila vesela s teba, pa kaj?
3: A ne?
2: Ampak vseeno, daj mi povej, s čim ga ti ješ, s kečapom ali z majonezo?
3: Ja, jaz imam rada eno tako malo hecno kombinacijo, ja? In sicer treh začimbic oziroma omakic.
2: Ja?
3: Gorčica mora biti, gorčica.
2: Gorčica, ja.
3: Kečap pa majoneza.
2: Ok.
3: Desensko je ful fino.
2: Jaz se ne obsojem, zaradi tega, ker jaz tudi jem z obojem.
3: No,
2: in
3: super.
2: Tako vsakeč, ki mi na veselici rečejo, a boš to ali to, jaz sem tako pač vsem idej. Kar imaš, vsem idej.
3: Pa pom frizram.
2: Ja, drugač pa nazadnje sem ga jela na veselici.
3: Ja.
2: Verjeten je bila, najbrž je bila že kar dost ura, ker je...
3: Zgodaj zjutraj.
2: Ja, ker je kruh že kar malo škripal pod zobmi.
3: Sam glej, pasuje pa ziher, neki topelga. Pa pojedla si ga, ne?
2: Ja, normalno, da sem ga pojela. Nič ne bomo stran metal, ker je sila, je sila.

0: največjih frajerjev vseh časov.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo s sabo in jih nikoli ne pozabimo.
1: Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše.

0: najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na štajerski avtocesti je zastoj med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Zastoj je na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo je na mariborski vzhodni obvoznici pred izvozom Maribor Center proti Dragučovi. Sončno bo z nekaj oblaki, popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, te bodo lahko tudi močnejše. Temperature danes od 28 do 32, na Primorskem do 34.
1: Medtem ko je frajerski poletni dom poln smeha prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
3: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Imenovanje Tanje Fajon, nekdanje slovenske zunanje ministrice za posebno predstavnico Evropske unije za afriško regijo Sahel, so umaknili z dnevnega reda zasedanja stalnih predstavnikov Unije. Postopek njenega imenovanja na predlog visoke zunanje politične predstavnice Unije Kaje Kalas se je ustavil prejšnji teden na pobudo Slovenije. Potem, ko sta v zadnjem tednu v dveh ločenih incidentih v ameriških zveznih državah Texas in Maine dva priseljenca umrla pod streli agentov službe za priseljevanje in carine, ICE zdaj začasno prekinja ustavljanje vozil. Vozila bodo tako lahko ustavljali le, če bodo imeli kazenski nalog ter v sodelovanju z drugimi organi. Španija je sinoči z 2-0 na svetovnem nogometnem prvenstvu premagala Francijo. Ob 21. pa se bosta v drugem polfinalnem obračunu pomerili še Anglija in Argentina. Medtem ko Angleži iščejo pot do drugega nastopa v finalu in drugega naslova, pa Argentina brani lovoriko. V finalu je doslej igrala 5 in 3 postala prvakinja.
1: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja. A Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Špar, ker mi je mar.
6: Gasilci PGD Nova Vas na Blokah vabijo na veliko gasilsko veselico v nedeljo 19. julija. Ob 14. uri tradicionalno tekmovanje s starimi gasilskimi črpalkami. Ob 17. uri pa pod velikim šotorom nepozabna zabava z ansamblom Modrijani. Čaka vas tudi bogat srečelov. Vabljeni! Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
7: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
8: Obljubim ti, da...
7: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Kvatropircev v soboto 18. julija. Vstopnina ni Kazino As Radenci.
9: Suzuki S-Cross. Z opremo komfort v superiorno beli barvi sedaj po zniženi akcijski ceni 20.990 € in z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
10: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
11: Dobro jutro, dragi frajeri in pa frajerke. Ura je nekaj minut čez sedem na tole sredo.
12: Ja, tako je. In ura je tudi prava, da vam zavrtimo samo dobro glasbo. Zdajle prihaja skupina Vrhovi, Fina Deklina, predtem pa Gadi za tebe. Najprej pa na naše zvočnike prihajajo Fehtari in Saša Lešnjak. Opa,

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Body Frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Na štajerski avtocesti je zastoj med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zastoj pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Sončno bo z nekaj oblaki, popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, te bodo lahko tudi močnejše. Temperature danes od 28 do 32, na primorskem do 34.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Poslanec Resnice Boris Mijić se sooča z novo afero. Najprej se je moral zagovarjati zaradi dolgov do nekdanjih sodelavcev in države. Zdaj se je izkazalo, da naj bi lagal o svoji izobrazbi. Opozicija zahteva njegov odstop, v resnici pa pravijo, da bodo navedbe preiskali. Mijić trdi, da ima sedmo stopnjo izobrazbe in da je diplomant fakultete za gradbeništvo in geodizijo v Ljubljani, kjer pa so pojasnili, da tam ni evidentiran kot diplomant, njegovega diplomskega dela pa v javnih evidencah ni. Poslanci se bodo tik pred počitnicami sestali še na dveh izrednih sejah. Na prvi bodo med drugim obravnavali predlog novele zakona o gospodarskih družbah ter predlog za imenovanje Barbare Zupančič za zagovornico načela enakosti. Na drugi seji pa bodo znova odločali o obravnavi predloga novele zakona o javnih uslužbencih po skrajšanem postopku. Ta predvideva ukinitev uradniškega sveta. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec 10. etape dirke po Franciji. Na trasi dolgi 166 km je napadel 15 km pred ciljem ter za 32 sekund ugnal Belgica Remka Evenepoela. V skupnem seštevku ima po 24. etapni zmagi na turu zdaj že 3 minute in 36 sekund naskoka pred Dancem Jonasom Vingegojem.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Evo, danes je dan, ko ne bi podarili nekaj, česar ne potrebujemo več. Pa ne gre samo za denar, lahko podarite oblačila, knjigo, čas ali pa preprosto naredite dobro delo.
3: Ja, tako je, ker danes je svetovni dan podarjanja. Mm-hmm. In ta praznik je nastal leta 2015 z ravno tem namenom, da ljudi spodbudi k večji radodarnosti in pa pomoči drugim.
2: Ja, zdaj si iskreno mislim, da smo Slovenci, kar se tega tiče, kar tak vrhunski narod, da zelo radi pomagamo tistim, ki so v stiski. Mm-hmm. A ne? Drugač pa, kar se tiče podarjanja, a ne? Mogoče še en opomnik, da se znebimo kakšne stvari, ki nam ne koristi več, pa bi mogoče komu drugmu prav prišla. Ne?
3: Ja, je pa tudi dokazano, da dajanje osreči tudi tistega, ki daje.
2: Ja, sigurno.
3: Drugač pa, če oblačila, igrače ali pa pohištvo dobijo novega lastnika, končajo tudi v uporabi na mesto na odlagališču. Uh-huh. S tem pa dejansko tudi pomagamo okolju.
2: Ja, sigurno. Uh-huh. Drugač pa nine point, oziroma kako se temu reče?
3: Bistvo.
2: Ni treba podariti predmeta. Lahko podariš čas, pomoč, spodbudno besedo ali pa nekomu sem polepšaš dan. Tudi to šteje.
3: Zagotovo.
2: Ja, v bistvu to včasih šteje.

0: prometna informacija.
1: Na štajerski avtocesti je oviran promet med Slovensko Bistrico sever in Framom proti Mariboru zaradi nesreče. Na štajerski avtocesti je zastoj med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom pa proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zastoj pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Sončno bo z nekaj oblaki, popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, te bodo lahko tudi močnejše. Temperature danes od 28 do 32, na Primorskem do 34.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
3: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Včeraj popoldne so dele Slovenije zajela močnejša neurja, ki so povzročila nekaj težav. Najhuje je bilo v Pomurju na območju Pucencov. Z severovzhoda države sicer poročajo o vetrolomu, nekaj gospodinstev je bilo brez elektrike. Gasilci so ponekod črpali meteorno vodo, na Koroškem pa je padala tudi toča. Ob francoskem državnem prazniku je na Elizejskih poljanah potekala tradicionalna vojaška parada, največja doslej. Na častni tribuni jo je predsedniku Macronu in voditeljih 24 evropskih držav spremljal tudi ukrajinski predsednik Zelenski. Na paradi je sodelovalo 500 vojakov iz 35 držav koalicije, prvič tudi 25 ukrajinskih vojakov. Tako je Elizejska palača simbolno znova izrazila evropsko podporo Kijevu. Med predsedniki vlad in držav članic je bil na paradi tudi slovenski premier Janez Janša. Španski nogometaši so prvi finalisti svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Udala so v polfinalu z 2-0 premagali Francijo. Drugi polfinalni obračun bo nocoj ob 21. uri, ko se bosta v Atlanti pomerili Anglija in Argentina.
5: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
6: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
5: Prepustite se poletju v termah 3000.
6: Najlepši dan, vsak dan.
5: Sava Hotels and Resorts.
7: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
8: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
7: Lega frajerja, kar koplja. Sem kar švicnala.
9: Kje bo najbolj noro v petek 17. julija? V Ambrusu seveda, ko zaigra ansambel Nemir, miru ne bo. Le ples, smeh in dobra volja. Čaka vas tudi velik srečelov. Domači gasilci PGD Ambrus pa bomo poskrbeli, da ne boste ne lačni, ne žejni. V petek 17. julija ob 20. Kjer je Nemir, tam je žur. Se vidimo.
10: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
11: Še glasnejše, še bolj iskrene.

0: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: V petek, 17. julija od 20. ure dalje, vabljeni na veliko loko pri Trebnjem, na nepozaben poletni večer. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli poskočni muzikanti. Čakajo pa vas tudi hladna pijača, okusna hrana in bogat srečelov. Ne zamudite, se vidimo v petek na veliki loki.
2: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Ja, ura je nekaj minut čez osmo. Jaz verjamem, da tisti, ki ste bolj zgodne ptice, da ste se že zbudili, ostali, ki se zbujete. Ja, neč lepo počas, bo treba dvigen trta, ne? In zato le vam pošiljamo samo dobro glasbo, da se boste majčken lažje zbudili.
4: Ja, no in če pa se je kdo zaspal in si bo rekel panika, zdaj le prihajajo Zvita Feltna in pa njihova panika, še pred njimi skočni Adio Madame in zdaj le na začetku bomo slišali pa ansambel Kiper.

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

Prometno poročilo: na štajerski avtocesti vse stoji. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dopust novembra.

0: informacije.
1: Na štajerski autocesti je zastoj med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Na cesti Lucija Sečovlje je gneča skozi Lucijo v obe smeri zaradi del. Na gorenski autocesti je zaradi okvarjenega tovornjaka promet oviran na izvozu Naklo iz smeri Jesenic. Danes bo sončno z nekaj oblaki, popoldne zvečer in ponoči bodo krajevne nevihte. Temperature danes od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Imenovanje Tanje Fajon, nekdanje slovenske zunanje ministrice za posebno predstavnico Evropske unije za afriško regijo Sahel, so umaknili z dnevnega reda zasedanja stalnih predstavnikov unije. Postopek njenega imenovanja na predlog visoke zunanje politične predstavnice unije Kaje Kalas se je ustavil prejšnji teden na pobudo Slovenije. Potem, ko sta v zadnjem tednu v dveh ločenih incidentih v ameriških zveznih državah Texas in Maine dva priseljenca umrla pod streli agentov službe za priseljevanje in carine, ICE zdaj začasno prekinja ustavljanje vozil. Vozila bodo tako lahko ustavljali le, če bodo imeli kazenski nalog ter v sodelovanju z drugimi organi. Španija je sinoči z 2:0 na svetovnem nogometnem prvenstvu premagala Francijo. Ob 21. pa se bosta v drugem polfinalnem obračunu pomerili še Anglija in Argentina. Medtem ko Angleži iščejo pot do drugega nastopa v finalu in drugega naslova, pa Argentina brani lovoriko. V finalu je doslej igrala 5-krat in 3-krat postala prvakinja.
0: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Hello, hello, z vami sva Teja in Ivana.
3: Ajla.
2: Ja, in danes smo že omenili, da je svetovni dan podarjanja. To ne bi pomenilo, da dejte kakšno stvar od sebe, pa nima veze kaj, a ne? Ne bo to kakšna cuna, ki jo ne noseš več, ali pa kakšna igrača otroc, ali pa nekomu preprosto podari svoj cajt.
3: Teja, mene pa zdaj zanima, kdaj si pa ti nazadnje kaj podarila?
2: Drugače jaz kar delam rada te čistke, a ja. Ne? Sploh pri cunah, kar ne nosem, dam v rečko, pa stala malo mami, malo kolegicam, potem pa če kaj ostane od teh cun, da mami ni všeč, ali pa kaj gre pa v dobrodelne namene in rečem, da da naprej. Drugač pa nazadnje sem pa dala flaše pa kozarce.
3: Čaki. Teja, kake flaše pa kozarce?
2: Ne, veš, od ulaganja.
3: A ja, okej, jaz sem najprej pomislila nekaj drugega.
2: Ja, ne, tukaj mi mami da, veš, uložene kumarce, pa rdečo peso pa to, ali pa sok, sirup, pa ne. Aha. Pol, ki pridno spraznem, a ne, dam jaz to prijazno nazaj, a veš, da lahko v novi sezoni spet kaj uloži, pa da spet naredi kakšen sirup, domač sok pa to, a veš.
3: Pa Teja.
2: Vidiš, koliko sem jaz v redu? Jaz sem ful v redu.
3: Pa ti si res. V redu, ej. Pa mislim, sam dodaten del vidaš.
2: Ne, a veš, naša je najbolj vesela, če pohvališ, pa rečeš, da je zmanjkal, a veš, ker če ne poješ vse, a veš, pol je isto, kot bi rekel, da ni dober.
3: No le, in ta prazen kozarček je še dejansko dokaz, da je res zmanjkal.
2: Ja, tako da vsi tisti, ki so vam mamice dale kakšne toper ver posodce polne, dajte biti prijazni pa jim vrniti nazaj, da vam bodo

0: ko se harmonika in ritem družita v pravi frajerski hit. Narodno, zabavno, frajersko.
1: Frajer ne bodi radio. Frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na gorenjski avtocesti je zaradi okvarjenega tovornjaka zaprt izvoz Naklo iz smeri Jesenic. Obvoz je možen preko izvozov pod Tabor in Kran zahod. Na štajerski avtocesti je zastoj med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Zastoj je na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na cesti Lucija Sočovljem skozi Lucijo v obe smeri zaradi del. Sončno bo z nekaj oblaki, popoldne zvečer in po noči bodo krajevne nevihte, jutri čez dan bo sončno s kakšno nevihto.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari. Tiste, ki bi morale ostati na suhem.
3: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Predsednik vlade Janez Janša se mudi na obisku v Ukrajini, kjer se bo udeležil srečanja voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. To bo peti takšen vrh, ki se ga bodo poleg voditeljev držav regije udeležili tudi predstavniki Evropske unije. Na vrhu bo prisotna predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Z ukrajinskim predsednikom Zelenskim pa se bo Janša sestal tudi na dvostranskem srečanju. Na sodiščih se začenjajo sodne počitnice. Te bodo trajale do 15. avgusta. V tem času bodo sodne dvorane večinoma samevale, vendar pa delo ne bo povsem zastalo, saj bodo sodišča obravnavala nujne zadeve, ne bodo pa v času počitnic tekli procesni roki. Verjetno najbolj znano žogo v zgodovini nogometa čaka nov lastnik. Spet gre namreč na dražbo žoga, s katero je legendarni Maradona dosegel prvi gol z božjo roko v četrtfinalu svetovnega prvenstva 1986 proti Angliji. Na svetovnem prvenstvu se bosta nocoj v polfinalu pomerili Argentina in Anglija. Na dražbi pa za žogo pričakujejo več kot 10 milijonov dolarjev.
1: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja. Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
5: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
1: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju. Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
6: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: V petek, 17. julija od 20. ure dalje, vabljeni na veliko loko pri Trebnjem, na nepozaben poletni večer. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli poskočni muzikanti. Čakajo pa vas tudi hladna pijača, okusna hrana in bogat srečelov. Ne zamudite, se vidimo v petek na veliki loki.
9: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Špar, ker mi je mar.
10: Gasilci PGD Nova Vas na Blokah vabijo na veliko gasilsko veselico v nedeljo 19. julija. Ob 14. uri tradicionalno tekmovanje s starimi gasilskimi črpalkami. Ob 17. uri pa pod velikim šotorom nepozabna zabava z ansamblom Modrijani. Čaka vas tudi bogat srečelov. Vabljeni!
1: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
11: Jučaj.
1: Več na kovan.si.
12: Obljubim ti, da.
11: Poletno prizorišče v Radencih in kazino As vabita na koncert Kvatropircev v soboto, 18. julija. Vstopnina ni. Kazino As Radenci.
12: Suzuki Vitara z opremo Comfort v superiorno beli barvi sedaj po znižani akcijski ceni 19 990 evrov in z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
13: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
14: Dobar dan, dragi naši frajeri in pa frajerke. Pozdravljava vas, Teja in Ivana.
15: Hej, ja in zdaj vam pošiljava eno samo lušno glasbo. Tale je meni ene izmed ljubših in jaz bi jih uvrstila med v lestvico večnih frajerjev. Ansambel Petra Finka, Morska pravljica. Jaz verjamem, da vsi poznamo. Ja, ja. No, pred tem pa bomo slišali Barabine in nimaš kaj?

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.
2: Tako!

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Fraj.
1: Hello, hello.
2: Hola.
1: Evo, Teja in Ivana sva danes z vami in lahko bi rekla, da naše pisarne so bolkane prazne. Ampak le, jaz pa Ivana pa ustrajava tukaj z vami.
2: Res je, v glavnem, vsi so nekje na dopustih ali pa še grejo na dopust oziroma ga načrtujejo. Sam, draga naša Teja, je ko ena črna ovčka in pač, ker ne vem, saj ne, da bi jaz vedla, Teja. Nimaš planiranega dopusta, ali kako to?
1: Tudi jaz ne vem, kako to. Ampak lej, gledam pa storije do vseh mojih sodelovcev, vsi neki dopustujejo. Sploh en sodelovc, specifično sodelovec Marko.
2: Jaz ne vem, ali ima on tukaj dopusta, od kjega ima, ali objavlja za nazaj, ampak to so sami neki eksotični dopusti, eksotične slike, pa večerja tle, pa barka tam, pa sončni zahod tam. Majster, umir se, no, ne moramo si vsi tega prvoščiti mentalno, no.
1: Ej, njegovi storiji so taki, da še tist, ki je na dopustu, mu lahko zavida, ker bo on imel res hud dopust, pač tako je videti prek slik. No, je bil pa Marko tudi danes v najni družbici in smo malo poklepetali. Malo smo ga vprašali, a ne, pač res, kak on to vse posod potuje po takih eksotičnih destinacijah. No, in je pa dejansko povedal, da ni vse tako rožnato, kakor izgleda na Instagramu pa Facebooku, a ne? Je rekel pač, da je v bistvu tudi...
2: Ja, da v bistvu dobiva en kup klicev, en kup mailov, odgovori takoj, nujno, preberi, posreduj, poklič tega. Tako da point zgodbe je, ni vse tako rožnato, kot izgleda na Instagramu in tudi, če sem da jaz mogoče prej ljubosumna nanga, zdaj nisem več, zdaj si mislim, lej, pa bi bil doma. Pa ti ne bi noben dopust kvarila, veš. Če delaš,
1: dobra
2: ne?
1: Taktika, le.
2: Ne, res. Ampak hotla sem povedati, se pravi, point zgodbe je ne nasedati temu, da je vse svetleče in da so vse samo rostce in bombončki in cukrčki. Instagram je res predstavi tisto sliko, ki mi želimo, da jo predstavi. In ni rečeno, da je zmer sama dobra plat.
1: Ja.
2: Tako da, Marko, to sem že rekla, dej ti drugič kakšen story posnem. Kako ti kdo teži, da na mail odgovor?
1: Ja,
2: da ne bomo...
1: ali pa, ko imaš službeni klica, ne?
2: Ja, da ne bomo vsi ljubosumni, kje vse se potepa.

0: informacije.
1: Zaradi okvare vozila je na gorenjski avtocesti zaprt izvoz Naklo iz smeri Jesenic, obvoz je možen preko izvozov pod Tabor ali Kranj zahod. Okvarjeno vozilo tudi na štajerski avtocesti pred Golim rebrom proti Ljubljani na prehitevalnem pasu ter na dolenjski avtocesti pred Brežicami proti Obrežju. Zastoji so na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakovom proti Ljubljani, med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, zastoj še na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Danes bodo kaj sončno, zavčasno s spremenljivo oblačnostjo, temperature od 28 do 34 na primorskem, popoldne in zvečer pa se bodo spet pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
3: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neur iz točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
5: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Predsednik vlade Janez Janša se danes mudi na obisko v Ukrajini, kjer se bo udeležil srečanja voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim se bo sestal tudi na dvostranskem srečanju. V Ukrajini sicer danes praznujejo dan državnosti. Predsednica države Nataša Pirc-Musar pa bo v predsedniški palači gostila šefe opozicijskih strank in vodje njihovih poslanskih skupin. V njenem uradu pravijo, da si predsednica želi konstruktivno sodelovati z vsemi parlamentarnimi strankami in da si prizadeva za kulturo dialoga. Mariborski kriminalisti so prijeli 30-letnega Italijana, osumljenega, da je od konca junija na območju Maribora in Celja unovčil več ponarejenih bankovcev za 20 in 100 evrov. Ob aretaciji so pri Italijanu našli večjo količino ponaredkov, policija pa opozarja, da jih je del še vedno v obtoku, njihovi trenutni imetniki se tako verjetno sploh ne zavedajo, da imajo ponarejen denar. Potem, ko se je sinoči po zmagi nad Francijo z 2-0 v finale svetovnega prvenstva prebila Španija, danes polfinale čaka še argentinske in angleške nogometaše. Tekma se bo začela ob 21. po našem času, lovoriko brani Argentina, v finalu pa je doslej igrala 5-krat in 3-krat postala prvakinja.
6: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
7: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
6: Prepustite se poletju v termah 3000.
7: Najlepši dan, vsak dan.
6: Sava Hotels and Resorts.
8: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
9: Suzuki S-Cross. Z opremo komfort v superiorno beli barvi sedaj po zniženi akcijski ceni 20 990 evrov. In z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
10: Hej, hej! Kje bo najbolj noro v petek 17. julija? V Ambrusu seveda, ko zaigra ansambel Nemir, miru ne bo. Le ples, smeh in dobra volja. Čaka vas tudi velik srečelov. Domači gasilci PGD Ambrus pa bomo poskrbeli, da ne boste ne lačni, ne žejni. V petek 17. julija ob 20. Kjer je Nemir, tam je žur. Se vidimo! Big Bang,
11: Big Bang. Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
7: Poletje je čas za dobro družbo, odlično glasbo in pravo gasilsko zabavo. Vabljeni na gasilsko veselico PGD Trojane, ki bo v soboto 18. julija ob 19. uri. Za odlično vzdušje in poln plesni podij bo poskrbel ansambl Petan. Ne zamudite večera dobre glasbe, prijetne družbe in gasilske gostoljubnosti. Se vidimo na gasilski veselici PGD Trojane 18. julija ob 19. uri.
12: Lupi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
13: Mir?
12: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
0: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazeni, je spa, je spa.
5: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
13: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
14: To je Radio Frajer, neki minut čez deseto, ravno ta prav cajt za malco. Evo, jaz sem lih Ivani naročila, da mora naročiti malco. Me res zanima, kaj bo izbrala. No, jaz bom pa namest nje povedala, kaj nas čaka glasbenega. Evo, tequila in relax, firci in nobena druga, najprej pa skupina Polka Trace.

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: so pesmi, ki jih znamo vsi in jih čutimo vsak po svoje. To je naša glasba, naša tradicija. In zdaj je čas, da ji damo mesto, ki si ga zasluži. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del lestvice 100 največjih frajerjev.
1: Tu so večni.

0: informacije.
1: Štajerska avtocesta je zaradi nesreče zaprta pred Celjem center proti Mariboru. Nastal je zastoj, vzpostaviti reševalni pas. Obvoz za osebna vozila je možen skozi Celje, med priključkoma Žalec in Celje center. Zastoj tudi med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Zastoj še na primorski avtocesti pred Postojno obe smeri, ter na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Bohinjska Bistrica Bled. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici med Vrdom in Kosezami proti Kosezam. Danes bo dokaj sončno, z občasno spremenljivo oblačnostjo, temperature od 28 do 34 na Primorskem, popoldne in zvečer pa se bodo spet pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
3: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah, vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V boj za ljubljanskega župana se bo jeseni podal tudi sokoordinator Levice Luka Mesec.
5: Da, odločil sem se, da kandidiram za župana Ljubljane. Tako sem se odločil, ker je Ljubljana moje mesto. Mesto, kjer živim že 20 let, v katerem sem študiral, v katerem delam in v katerem se želim postarati. Zaslug prejšnjemu županu ne odrekam. Ljubljana je v zadnjih 20 letih postajala lepša. Ampak ob tem se je zgodilo še nekaj. Ljubljana postaja mesto, ki si ga vse več ljudi ne more več privoščiti.
1: Tako Mesec. Najbolj iskan poklic v Sloveniji po podatkih portala mojedelo.com. Tudi letos ostaja prodajalec. Največjo rast popraševanja pa beleži zdravstvo. Popraševanje po zdravnikih specialistih se je denimo od lani več kot podvojilo. Visoko na seznamu najbolj iskanih ostajajo še proizvodni delavci, skladiščniki, kuharji in čistilke. Makarska pa je postala prvo mesto na Hrvaškem, ki je prepovedalo prodajo alkohola v trgovinah in drugih prodajnih objektih v nočnih urah, to je med 21. in 6. uro zjutraj. Podoben ukrep načrtujejo tudi nekatera druga hrvaška mesta. V ljubljanskih Stanežičah so nedavno odprli koruzni labirint, ki se je tja po nekaj poletjih preselil z Krtine. Gre za labirint s tematiko džungle, ki so ga poimenovali Koruzna džungla. V labirintu bodo obiskovalci lahko našli tudi koruzni bar, kjer se bodo lahko osvežili.
0: Poletje ima svoj zvok.
6: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
7: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
8: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
9: Kje bo najbolj noro v petek 17. julija? V Ambrusu seveda, ko zaigra ansambel Nemir, miru ne bo. Le ples, smeh in dobra volja. Čaka vas tudi velik srečelov. Domači gasilci PGD Ambrus pa bomo poskrbeli, da ne boste ne lačni, ne žejni. V petek 17. julija ob 20. Kjer je Nemir, tam je žur. Se vidimo.
10: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
0: Še glasnejše, še bolj iskrenje.

0: www.kosanjeviška.si.
1: Prihaja Kostanjeviška noč 2026. V petek 17. in soboto 18. julija. V petek zabava z mladimi gamsi. V soboto pa otroški program, predstavitev pihalnih orkestrov ter pustnih skupin, spust okrašenih čovnov in prižig tisoč lučk na reki Krki. Za zabavo bodo poskrbeli poskočni muzikanti. Kostanjeviška noč do zore. Vabljeni v Kostanjevico na Krki.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Špar, ker mi je mar.
0: V petek, 17. julija od 20. ure dalje, vabljeni na veliko loko pri Trebnjem, na nepozaben poletni večer. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli poskočni muzikanti. Čakajo pa vas tudi hladna pijača, okusna hrana in bogat srečelov. Ne zamudite, se vidimo v petek na veliki loki.
3: Obljubim ti.
1: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Kvatropircev v soboto, 18. julija. Vstopnina ni. Kazino As Radenci.
4: Ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo.

0: se, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran.

0: Srpsko. Ne budi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Na štajerski autocesti je zaradi nesreče zdaj zaprt vozni pas pred Celjem center proti Mariboru. Nastal je zastoj, vzpostaviti reševalni pas. Obvoza osebna vozila je možen skozi Celje med priključkoma Žalec in Celje center, kjer pa so tudi že zastoji. Zastoj je še na autocesti med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani, na primorski autocesti pa pred Postojno v obe smeri, ter na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Bohinjska Bistrica Bled. Ovira je na primorski autocesti med Nanosom in Razdrtim proti Ljubljani in sicer tam je okvarjeno vozilo. Popoldne bo sončno, spremenljivo oblačnostjo, temperature se bodo povzpele do 32, na Primorskem pa do 34 stopinj. Popoldne, zvečer in ponoči pa se bodo spet pojavljale krajevne nevihte, lahko tudi močnejše.
2: Medtem, ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam prikolici ali mobilni hiški pravimo, naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
3: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Po Parizu so se nekateri evropski voditelji, med njimi Janez Janša, danes zbrali v Kijevu, kjer poteka srečanje voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Janša se bo z ukrajinskim predsednikom Zelenskim sestal tudi na štiri oči. Na jesenskih volitvah pa se bo za županski stolček v Ljubljani potegoval tudi sokoordinator Levice Luka Mesec. Prepričan je, da je po 20 letih enega župana čas za korenito spremembo v mestu.
4: Prvo in najpomembnejše vprašanje, ki si ga pred lokalnimi volitvami postavljamo, ali življenje v prestolnici si sploh še lahko privoščimo. In temeljno vodilo naše kampanje bo enostavno, Ljubljana, ki si jo lahko privoščimo.
1: Mladi zaradi visokih cen stanovanj odhajajo iz mesta, je med drugim poudaril Mesec. Po nedavnih napadih na policiste pa bo notranje ministrstvo predlagalo spremembo zakonodaje o kazenskem postopku. Vse bolj nasilne napade na policiste naj bi tako obravnavali prednostno.
5: Kar pomeni, da v primeru napada na policista ali preprečitve uradnega dejanja, ko policist uradno dejanje upravlja, da bo postopek na tožilstvu in na sodišči hiter.
1: Pravi notranji minister Franci Matos. Zvečer bo na nogometnem svetovnem prvenstvu znan drugi finalist, ob 21. se bosta udarili Argentina in Anglija. Kot prvi so si nedeljski finale priigrali nogometaši Španije, ki so Francoze sinoči premagali z 2-0.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
8: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
9: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
10: Gasilci PGD Nova Vas na Blokah vabijo na veliko gasilsko veselico v nedeljo 19. julija. Ob 14. uri tradicionalno tekmovanje s starimi gasilskimi črpalkami. Ob 17. uri pa pod velikim šotorom nepozabna zabava z ansamblom Modrijani. Čaka vas tudi bogat srečelov. Vabljeni!
11: Suzuki Vitara z opremo Comfort v superiorno beli barvi sedaj po znižani akcijski ceni 19.990 evrov in z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
12: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
13: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
14: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince.
13: Kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
14: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
15: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Kristoferja Nolana. Zaživi Odiseja. Epski, zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada v Odiseji. Od 16. julija. Vstopnice so že na odiseja.si.
14: Ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Na štajerski avtocesti je zastoj mimo priključka Celje Zahod, zastoji so tudi na regionalni cesti Žalec Celje, so pa posledice nesreče že odstranili. Zastoj še med Celjem Vzhod in Pletovarjem proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je promet zgoščen med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Gneča še na cestah Lesce, Bled in Šmarje Koper. Okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani. Še eno okvarjeno vozilo na primorski avtocesti pred Studencem proti Ljubljani. Popoldne bo sončno, spremenljivo oblačnostjo, temperature se bodo povzpele do 32, na Primorskem pa do 34 stopinj. Popoldne zvečer in ponoči pa se bodo spet pojavljale krajevne nevihte, lahko tudi močnejše.
2: Medtem ko je frajerski poletni dom poln smeha prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Najprej od Rame na območju Moravč, tam je moški po informacijah NN ustrelil nekdanjo ženo in se z orožjem zaprl v hišo. Na terenu posredujejo specialci. Policija okoliške stanovalce poziva naj ostanejo v svojih domovih, zavarujejo vhode ter upoštevajo navodila policistov. Zoper Borisa Mijiča bom predlagal najstrožje ukrepe, najmanj izključitev iz stranke, pa je zdaj napovedal prvi mož stranke Resnica Zoran Stevanović. Najnovejše razkritje kaže, da naj bi poslanec Resnice med drugim navajal tudi neresnične podatke glede svoje izobrazbe. Imenovanje Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za afriško regijo Sahel pa še ni padlo v vodo, čeprav točke danes spet niso obravnavali na zasedanju veleposlanikov držav članic pri Evropski uniji, pa v Bruslju poudarjajo, da postopek teče naprej, predlog tako ostaja na mizi, kdaj bodo o njem odločali, za zdaj ni znano. Pa še o skoraj neverjetnem pripetljajo neke japonske družine, ta je v ponedeljek v kuhinji svoje hiše naletela na medveda, ki je odprl hladilnik in brskal po njem. Medved je hrano iskal tudi v smetnjaku za organske odpadke zunaj hiše.
2: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja. Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
4: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
2: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju. Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
5: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
6: V petek, 17. julija od 20. ure dalje, vabljeni na veliko loko pri Trebnjem, na nepozaben poletni večer. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli poskočni muzikanti. Čakajo pa vas tudi hladna pijača, okusna hrana in bogat srečelov. Ne zamudite, se vidimo v petek na veliki loki.
7: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
8: Suzuki S-Cross. Z opremo komfort v superiorno beli barvi sedaj po zniženi akcijski ceni 20 990 evrov. In z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
9: Hej, hej! Kje bo najbolj noro v petek 17. julija? V Ambrusu seveda, ko zaigra ansambel Nemir, miru ne bo. Le ples, smeh in dobra volja. Čaka vas tudi velik srečelov. Domači gasilci PGD Ambrus pa bomo poskrbeli, da ne boste ne lak

0: Nemoćni, ne ženi. U petak, 17. julija ob 20. Kjer je nemir, tam je žur. Se vidimo! Poletje je čas za dobro družbo, odlično glasbo in pravo gasilsko zabavo. Vabljeni na gasilsko veselico PGD Trojane, ki bo v soboto 18. julija ob 19. uri. Za odlično vzdušje in poln plesni podi bo poskrbel ansambl Petan. Ne zamudite večera dobre glasbe, prijetne družbe in gasilske gostoljubnosti. Se vidimo na gasilski veselici PGD Trojane, 18. julija ob 19. uri.
1: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Kvatropircev v soboto, 18. julija. Vstopnina ni. Kazino As Radenci.
1: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
2: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince,
1: kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
2: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
3: Ko delaš, naj dela tudi glasba.
0: Frajer Radio.

0: za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: informacije.
1: Nesreča se je zgodila na glavni cesti Škofije Plavje, proti Kopru je zaprt prehitevalni pas. Zastoji na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in Pretovarjem proti Mariboru, med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, gneča še na cestah Lesce, Bled in Šmarje Koper, okvarjeno vozilo je na primorski avtocesti pred Studencem proti Ljubljani, pa tudi med Nanosom in Senožečami proti Kopru, okvara vozila še na Štajerki in sicer med Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani, predmet na vozišču pa ovira promet na pomorski avtocesti na razcepu Dragočova iz smeri Lendave. Popoldne bo sončno, spremenljivo oblačnostjo, temperature se bodo povzpele do 32, na primorskem pa do 34 stopinj. Popoldne zvečer in ponoči pa se bodo spet pojavljale krajevne nevihte, lahko tudi močnejše.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
3: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Intervencija v okolici Moravče končana, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Osumljenca za nasilno kaznivo dejanje so našli mrtvega v hiši. Prisilnih sredstev pri tem niso uporabili. Moški je predtem ustrelil nekdanjo ženo, ter jo huje ranil, prepeljali so jo v bolnišnico. Nato se je oborožen zaprl v hišo in si očitno sodil sam. V akciji so posredovali tudi specialci. Na jesenskih lokalnih volitvah se bo za županski stolček v Ljubljani potegoval tudi Luka Mesec iz Levice. Njegovo glavno vodilo bo Ljubljana, ki si jo lahko prebivalci privoščijo. Po razkritju, da naj bi poslanec resnice Boris Mijić zavajal o svoji izobrazbi, pa je prvak resnice Zoran Stevanović danes napovedal.
5: Torej, če je zavajal, javnost pomeni, da je zavajal tudi nas in tukaj pardona mi in bomo najstrožje ukrepali zoper poslanca.
1: Mijića naj bi tako čakala najmanj izključitev iz stranke. Po včerajšnjem burnem vremenskem dogajanju, predvsem na severovzhodu Slovenije, se obeta še eno nevihtno popoldne. Tokrat je največ možnosti za nastanek močnejših neurij na severozahodu, v osrednjem delu države ter na Dolenjskem, v Beli krajini ter v delu Zasavja.
6: Kostanje Viška noč 2026. V petek 17. in soboto 18. julija. V petek zabava z mladimi gamsi. V soboto pa otroški program, predstavitev pihalnih orkestrov ter plusnih skupin, spust okrašenih čovnov in prižig tisoč lučk na reki Krki. Za zabavo bodo poskrbeli poskočni muzikanti. Kostanje Viška noč, dozore. Vabljeni v Kostanjevico na Krki.

0: poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja, a Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
2: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
3: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
4: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
3: Prepustite se poletju v termah 3000.
4: Najlepši dan, vsak dan.
3: Sava Hotels and Resorts.
1: Še glasnejše, še bolj iskrene,

0: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
1: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince,
0: kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
1: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
2: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
3: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: To je Radio Frajer in dober dan, dragi frajeri in frajerke, na tole popovdne, na sredino popovdne. No, za vas imamo prištimano samo dobro glasbo. Zavrteli bomo eno mičken starejšo od stilovcev, čedna mala trmasta, tale sega v njihove začetke, no predtem pa bomo slišali ansambl na vezo, sam da jutr te ne mi.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako

0: Hej, evo, v družbi te in Ivane ste in sreda je, 15. julij, kar pomeni, da smo sred tedna in sred meseca.
1: O, pa to je neverjetno, kam ta čas hiti, ha?
0: Ja, in to tudi pomeni, ne, da boš ti vsak cajt skončala tis faks, upam, da ga še malo spacala, ne, ker to pomeni, da bom mogoče šla pol tudi jaz, mogoče na kakšen dopust, ne, vsaj tak imam jaz plan, jaz imam tak plan.
1: No, iskreno upam te, da se tvoj plan uresnič, pa ne zaradi tvojega dopusta, ampak zaradi mojega faksa.
0: Kako sebično, Ivana, kako sebično. Ne, se čist razumem. Kaj bo pa tista prva stvar, ki boš naredila, ko uradno zaključiš faks?
1: Uradno po podelitvi bom šla definitivno na en aperol špic. Pa itak domače pelala na kako večerjo, ker so mi res stali ob strani, pa mi pomagali par vsem, pa še mentalno.
0: Ja, da... ker smo že tem mentalno stali pa to. A najo z Lucijo, imaš tudi plan, kam povabiti, ali se moramo same?
1: Kaj se pa sprašuješ? Pa veš, da vajo imam. Neki bomo itak v špičle, se smo pa ja prave frajerke.
0: Evo, tako, kad se za prave frajerke spodobi, a ne? No, evo, spodob se pa tudi, da vam zavrtimo. Kakšno lušnost

0: Noben šiht ni predolg.
1: Če igraš Radio Frajer,
2: ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Nesreča na glavni cesti Škofije Plavje proti Kopru. Zastoj so med Celjem vzhod in Pletovarjem proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, na cestah Lesce Bleč, Marje Koper ter na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah. Pokvarjeno vozilo ovira promet pred Studencem proti Ljubljani, med Nanosom in Senožečami proti Kopru, predmet pa na razcepu Drogočova iz smeri Lendave. Popoldne bo sončno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj neviht, kakšna tudi močnejša. Temperature se bodo povzpele do 32, na Primorskem do 34.
4: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari. Tiste, ki bi morale ostati na suhem.
5: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
6: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
7: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve ni podporil odzima poslanske imunitete evroposlancu Mateju Toninu, saj je v primeru nadzora parlamentarne komisije nad obveščevalnimi in varnostnimi službami prepoznal elemente političnega pregona. Končno odločitev bo septembra sprejel Evropski parlament. Zahteva za odzem imunitete je povezana s kazenskim postopkom zaradi domnevne zlorabe uradnega položaja pri delu omenjene parlamentarne komisije. Državni zbor je za novo zagovornico načela enakosti na predlog predsednice republike Nataše Pirc-Musar imenoval Barbaro Zupančič. Psihologinja in direktorica Listine raznolikosti Slovenije Zupančič bo petletni mandat nastopila 26. oktobra, ko se bo aktualnemu zagovorniku Mihi Lobniku

0: bo iztekel drugi mandat. Argentinski Uber je pred današnjo polfinalno tekmo svetovnega prvenstva med Argentino in Anglijo z duhovito objavo podprl domače navijače. Na dan tekme bo potnikom dovolil skakanje v vozilih, v aplikaciji pa začasno ne bo mogoče izbrati ciljev z besedami povezanimi z Anglijo. Gre za šalo, ki temelji na znanem argentinskem navijaškem vzkliku, kdor ne skače, je Angliš.
1: Poletje ima svoj zvok.
2: Novi Joe Radler 00,
3: Joe Pivo 00
2: in klasični Joe Lager.
3: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
1: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: V petek, 17. julija od 20. ure dalje, vabljeni na veliko loko pri Trebnjem, na nepozaben poletni večer. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli poskočni muzikanti. Čakajo pa vas tudi hladna pijača, okusna hrana in bogat srečelov. Ne zamudite, se vidimo v petek na veliki loki. Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
7: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
8: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince,
7: kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
8: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
9: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
10: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Kvatropircev v soboto, 18. julija. Vstopnina ni Kazino As Radenci.
11: Gasilci PGD Nova Vas na Blokah vabijo na veliko gasilsko veselico v nedeljo 19. julija. Ob 14. uri tradicionalno tekmovanje s starimi gasilskimi črpalkami. Ob 17. uri pa pod velikim šotorom nepozabna zabava z ansamblom Modrijani. Čaka vas tudi bogat srečelov. Vabljeni!
12: Suzuki Vitara z opremo Comfort v superiorno beli barvi sedaj po znižani akcijski ceni 19.990 evrov in z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
13: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
14: Hello, hello, dragi frajeri in frajerke. Evo, ura je neki minut čez tretjo, kar pomeni, da eni reveži greste kumi na šiht, ta drugi pa greste šihta in ja neč, pejte kam na lepš, raubari pa naspelajo čez polanske griče. Hello.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dober dan, dragi naši frajeri in pa frajerke. Ste na Radio Frajer v družbi Teje in Ivane.
2: Ej, Ivana, a veš, kaj pravijo, da se okus z leti spreminja, ne?
1: Ja.
2: Dej mi povej, a imaš ti mogoče slučajno kakšna taka stvar, ki se ti je okus čist obrno, spremeno.
1: Ja, kot mičkana nisem rada pila džina, hecam se.
2: A so ti ga dali?
1: Hecam se. Ampak res, pač par let nazaj mogoče mi ni gin tonik sploh bil fin.
2: Uh-huh.
1: Pol, naprimer, zdaj pa mi je fin in to celo grenek. Prej, naprimer, mi je bil samo, veš, malo bolj sladkast, saden, aha, sadjem. Tako da ja, to. Pa pol, če gremo na zelenjavo, kak paradajz, to vem, da nisem marala kot otrok.
2: A res?
1: Zdaj pa dejansko ga jem.
2: O, lušten.
1: To pa to po moje, kar se zdaj spomnim tako, na hitro.
2: Zanimiv.
1: Kaj pa ti?
2: Ja, jaz, pač kavo imam že od zmeraj rada, ja, ne? In jaz sem jo valjda na začetku pila z mlekom pa s cukrom, tako kot vsake začetnika, ja, ne? In jaz sem skozi govorila, ne? Za vse tiste, ki so pili črno grenko kavo brez vsega, to so psihopati, a ne?
1: Veš, zato sem tudi jaz zmeraj mislila?
2: Ja, no, v glavnem zdaj sem jaz med temi psihopati. Ne vem kako, ne vem zakaj, ampak pač meni je navadna črna kava brez vsega pa če najbolj.
1: Oh,
2: zdaj ne vem,
1: zanimivo.
2: Eni bodo rekli, da imam sladko življenje, drugi bodo rekli, da imam preveč depresivno življenje, nikoli ne veš, ampak smo malenkosti, okus očitno res spreminja. Ampak,
1: ja,
2: veš, kaj se mi pa ni spremenilo?
1: Povej.
2: Okus do muske.
1: Oh.
2: Že od nekde imam pa rada slovensko glasbo.
0: Za

0: žura. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Samo ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zaradi nesreče je zaprta cesta Celje-Šentjur. Zastoji so med Celjem vzhod in Pletovarjem proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, na cestah Lece-Bled, Izola, Strunjan, Šmarje, Koper. Okvarjeno vozilo ovira promet med Dragučevo in Vodolami proti Slivnici, med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Popoldne bo nastalo nekaj neviht, kakšna bo tudi močnejša. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
3: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović je napovedal najstrožje ukrepe proti poslancu Borisu Mijiću, če se potrdi, da je zavajal javnost glede svoje izobrazbe. O ukrepi bo odločal svet stranke, ki naj bi se sestal po parlamentarnih počitnicah.
5: Torej, če je zavajal javnost, pomeni, da je zavajal tudi nas in tukaj pardona ni in bomo najstrožje ukrepali zoper poslanca.
2: Stevanović poudarja, da problem ni pomankanje visokošolske izobrazbe, ampak morebitno navajanje neresničnih podatkov. Med vladnimi gradivi je objavljen predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki naj bi ga vlada predvidoma obravnavala na četrtkovi seji. Predlog med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ SKOK in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na 9. tekmi Lige narodov in prvi na 3. turnirju v Beogradu premagala Nemčijo s 3-1. Slovenski odbojkari so prišli že do 7. zmage v ligi in storili velik korak proti uvrstitvi na zaključni turnir.
6: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
1: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
7: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
1: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
6: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
8: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez

0: 30 let.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
3: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince,
2: kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
3: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
4: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
5: Hej, hej! Kje bo najbolj noro v petek 17. julija? V Ambrusu seveda, ko zaigra ansambel Nemir, miru ne bo. Le ples, smeh in dobra volja. Čaka vas tudi velik srečelov. Domači gasilci PGD Ambrus pa bomo poskrbeli, da ne boste ne lačni, ne žejni. V petek 17. julija ob 20. Kjer je Nemir, tam je žur. Se vidimo!

0: Poletje je čas za dobro družbo, odlično glasbo in pravo gasilsko zabavo. Vabljeni na gasilsko veselico PGD Trojane, ki bo v soboto, 18. julija ob 19. uri. Za odlično vzdušje in poln plesni podij bo poskrbel ansambl Petan. Ne zamudite večera dobre glasbe, prijetne družbe in gasilske gostoljubnosti. Se vidimo na gasilski veselici PGD Trojane, 18. julija ob 19. uri.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobar dan, dragi naši frajer in pa frajerke. Ura je nekaj minut čez četrto in s Tejo vam pošiljava samo dobro slovensko glasbo.
3: Ja, tako vsi tisti, ki ste na cestah, jaz iskreno upam, da ne stoji vse. Tako, kot pravijo mladi asi, vse stoji. Jaz pravim, tako ne stoji, sem tisto, kar more. Gadi bodo rekli, reci, da sem tvoj, no najprej pa bomo slišali ansambl Dveh dolin in njihovo Košmo.

prometno poročilo. Na štajerski avtocesti vse stoji. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dopust novembra.

0: se, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Lucy, Teo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Pa še res je, tole je Radio Frajer in neč Teja in Ivana sva danes z vami.
2: Hej!
1: Ja, Lucija pa je na dopustu in srčno upava, da uživa.
2: Ja, itak da uživa. Če pa kaj Lucija znaje pa to uživati. Jaz mislim, da je to naj pa res ne rab skrbeti.
1: Res je.
2: Drugače, Ivana, ti še greš na dopust, ne?
1: Ja.
2: Tako da zate imam zdaj le kratko vprašanje.
1: Ok.
2: In ti si na hitro odgovor.
1: Ok.
2: Zbereš eno od opcij.
1: Dobre,
2: povej. Ajde. Bi rajš, da te opeče sonce ali meduza?
1: Sonce.
2: Za nič kava v lokalu ali toplo pivo?
1: Za nič kava v lokalu.
2: Peščena plaža ali kamnita?
1: Peščena.
2: Bi rajši, da na meji ugotoviš, da si pozabila osebno izkaznico in moraš nazaj domov, se pravi v tvojem primeru na Štajersko, ali da ti nekdo ukrade 500 evrov?
1: Ah, tukaj bom kar izbrala, da pozabim osebno.
2: Kaj? In da šele na meji ugotoviš in da si v tisti gužvi, v tisti vrsti. Pa, veš, čas je denar.
1: Slaba. Ja, čas je denar, ampak vsem za do mene domov pa nazaj dol do meje, na Primorskem rečemo, da grem na mejo, še vsem da manj pač, za bencin, kukar pa da zgubim 500 evrov, tako da izberem to bolj šparovno verzijo.
2: No, nušten. Evo, to je bilo to od mojih vprašanj.
1: Ja, Teja, to so bila pa sama vrhunska vprašanja. Jaz moram reči, da tukaj se že dolg nisem zabavila s takimi kratkimi vprašanji. Tako da, glej, dejansko vidimo, ne, kaj vse gre lahko narobe na dopustu.
2: Ja, nikoli ne veš, a veš, da se noš prehiter veselila. Zdaj boš lahko gruntala, kaj vse, kje vse gre lahko narobe, kaj vse se lahko zamoč. V glavnem, če pa jaz vam kaj želim, vsi tisti, ki poslušate, če boste imeli kaj malo dopust, vam želim, da gre vse kot po maslu in da se boste imeli fajn in da se ne boste sekirali in tudi, če gre kaj narobe, nič ne more iti tako narobe, da ne šlo še slabše. Ne, to nisem dost pozitivno povedala.
1: In jaz vam sam tudi želim, da ne dobite slabe kave, pa tudi ne toplega piva, pa ste zmagali.
2: Ja, to je že polnarjen.

0: ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Zastoji so med celim vzhodom Pletovarjem proti Mariboru, med slovenskimi Konicami in Konjim rebrom proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, na cestah Lesce-Bled, Izola Strunjan, Škofja Vas, Vojnik. Prav tako je gneča na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah. Popoldne bo nastalo nekaj neviht, kakšna bo tudi močnejša. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje mrtinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
3: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Po včerajšnjem burnem dogajanju na severu in severovzhodu države Arso danes popoldne in zvečer napoveduje nove nevihte. Te bodo tokrat pogostejše predvsem v notranjosti Slovenije. Največ možnosti za nastanek močnejše nevihte je na severozahodu v srednjem delu države ter na Dolenjskem, Beli krajini ter v delu Zasavja. Zaradi vse toplejših noči ljudje po svetu vsako leto izgubijo povprečno 56 ur spanca. Več kot desetina izgubljenega spanca je

0: povezana s podnebnimi spremembami, saj više temperature po noči otežujejo kakovosten počitek. Največji vpliv so zaznali v vročih državah, kot so Saudska Arabija, Oman in Združeni Arabski Emirati, vendar težavo opažajo tudi drugod po svetu. Med bolj ogroženimi skupinami so starejši, otroci, nosečnice in ljudje z nižjimi dohodki. V zgodnih jutranjih urah je prišlo do poskusa vloma v hišo španskega nogometnega zvezdnika Jamala. Dve osebi sta preplezali zid posestva, vendar sta pobegnili, ko jo je opazilo zasebno varovanje. Katalonska policija dogodka ni uradno povezala z Jamalom, vendar so mediji poročali, da je hiša v njegovi lasti. Policija primer še preiskuje.
1: Poletje ima svoj zvok.
2: Novi Joe Radler 00,
3: Joe Pivo 00
2: in klasični Joe Lager.
3: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
1: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
5: Prihaja Kostanjeviška noč 2026. V petek 17. in soboto 18. julija. V petek zabava z mladimi gamsi. V soboto pa otroški program, predstavitev pihalnih orkestrov ter pustnih skupin, spust okrašenih čovnov in prižig tisoč lučk na reki Krki. Za zabavo bodo poskrbeli poskočni muzikanti. Kostanjeviška noč do zore. Vabljeni v Kostanjevico na Krki.
1: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
6: Jučaj.
1: Več na kovan.si.
7: V petek, 17. julija od 20. ure dalje. Vabljeni na veliko loko pri Trebnjem, na nepozaben poletni večer. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli poskočni muzikanti. Čakajo pa vas tudi hladna pijača, okusna hrana in bogat srečelov. Ne zamudite, se vidimo v petek na veliki loki.
8: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
9: V termah 3000 Moravske toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
8: Prepustite se poletju v termah 3000.
9: Najlepši dan, vsak dan.
8: Sava Hotels and Resorts.
10: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
8: Gasilci PGD Nova Vas na Blokah vabijo na veliko gasilsko veselico v nedeljo 19. julija. Ob 14. uri tradicionalno tekmovanje s starimi gasilskimi črpalkami. Ob 17. uri pa pod velikim šotorom nepozabna zabava z ansamblom Modrijani. Čaka vas tudi bogat srečelov. Vabljeni!
11: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
12: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince.
11: Kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
12: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
13: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
14: Dober dan, dragi naši frajer in pa frajerke.
15: Hej.
14: Ste v družbi Teje in Ivane in zdaj le prihaja na vaše zvočnike sama dobra slovenska glasba.
15: Točno tako. Ansambel Galama, Hangover Baby, še predtem pa Biseri in Punči, ni debate.

0: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: Dobar dan na Radio Frajer ste in v vaši družbi sva Teja in Ivana.
1: Hej!
0: Ja, dragi naši poslušalci, ne, mi bi se vam mogli večkrat zahvaliti za vso vašo podporo, za poslušanost našega radija, zato ker, bodimo iskreni, brez vas ne bi bilo tudi nas. Tako da, hvala, ker ste. In v glavnem, to sem res želela povedati.
1: Kako si je lepo povedala. No, ob tej priliki bi pa jaz izpostavila še nekoga.
0: Ja.
1: In sicer iz zanesljivih verov sem zvedla, da nas poslušajo tudi na policijski postaji Novo mesto in pa na policijski postaji Moste. Aha. Zdaj verjamem, da nas še kje drge, ampak tle sem za zihar zvedla, da nas kar neki policajo oziroma mož v modrem posluša in v glavnem ob tej priliki bi se vam tudi vam rada zahvalila. Hvala, ker poslušate, super ste, zdaj vas imam še za bolj fejs fante, kakor sem mislila, da ste fante in dekleta, no, tudi policajke imamo, a ne? Tako da, Ivana, bi ti mogoče še kaj dodala?
0: Ja, jaz bi pa sam dodala tukaj, ne, da skrbno pozivamo oziroma prosimo vse udeležence v prometu, da nimajo preveč težke noge, da vas ti prijetni in prijazni možje in pa gospodične v modrem ne bojo rabili ustavljati, ampak da lahko v miru poslušajo Radio Frajer.
1: Tako da, pejte lepo počasi, ja. A ne? Tako, kaj pravi, ansambel unikat. Gre.

0: povežemo mestne frajerje in frajerke, dobimo najboljši radio za vse. Frajer radio.
1: Kdo ne more
0: in v mestu.
1: Pa kdo ne more?

0: kjer se združijo mestne ulice in vaške veselice. Frajer Radio. Prvi na vasi.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča med slovenskimi konicami in golim rebrom proti Ljubljani. Zastoji so med Ramljem in Pletovarjem proti Mariboru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani na cesti Lesce-Bled. Popoldne bo nastalo nekaj neviht, kakšna bo tudi močnejša. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale.
1: Frajerske novice.
2: Zdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Ljubljanski policisti so dopoldne posredovali v Moravčah, kjer je 53-letni osumljenec strelnim orožjem huje poškodoval nekdanjo partnerko, ter se nato skril v hiši. 49-letnico so s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana, njeno življenje je ogroženo, osumljenca pa so medtem v hiši našli mrtvega. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v pogovori z opozicijo posebno pozornost namenila nujnosti dviga politične kulture in kakovosti javnega dialoga. Glede javnih razkritij povezanih s poslancem resnice Borisom Mijičem pa ocenjuje, da so takšna ravnanja nedopustna in da takšni ljudje ne bi smeli opravljati funkcije v hramu demokracije. Tadej Pogačar je ravninsko etapo varno zaključil in ostaja vodilni v skupnem seštevku. Rumeno majico je oblekel že 61-krat, s čimer je dosegel nov mejnik v zgodovini dirke. V etapi večjih sprememb ni bilo, saj so v zmagovalcu odločali sprinterji.
3: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
4: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
5: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
4: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
3: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
6: Poletje je čas za dobro družbo, odlično glasbo in pravo gasilsko zabavo. Vabljeni na gasilsko veselico PGD Trojane, ki bo v soboto 18. julija ob 19. uri. Za odlično vzdušje in poln plesni podij bo poskrbel ansambl Petan. Ne zamudite večera dobre glasbe, prijetne družbe in gasilske gostoljubnosti. Se vidimo na gasilski veselici PGD Trojane 18. julija ob 19. uri.
7: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
8: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
9: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
8: Lega frajerja, kar koplja. Sem kar švicnala.
10: Prihaja Kostanjeviška noč 2026. V petek 17. in soboto 18. julija. V petek zabava z mladimi gamsi. V soboto pa otroški program, predstavitev pihalnih orkestrov ter plusnih skupin, spust okrašenih čovnov in prižig tisoč lučk na reki Krki. Za zabavo bodo poskrbeli poskočni muzikanti. Kostanjeviška noč, dozore, vabljeni v Kostanjevi.

0: pater.si.
1: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
0: Mir?
1: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
2: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa,
3: je spa. Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
4: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
5: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince,
4: kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
5: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
6: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
7: To je Radio Frajer, ura je nekaj minut čez šesto, kar pomeni, da tudi jaz pa Ivana počasi zapuščava tale studio. V glavnem, luščen je bil, dok je trajala, ne? To si rečemo vsak dan, no vam pa pošiljamo tudi en kup dobre glasbe.
8: Tako, ki bo trajala še dolgo v noč in traja vsak dan pri nas. Tako da zdaj le bomo slišali ansambel Razgled, elegantno okrogla, pred njimi ansambel Stil, mi smo za žur in še pred njimi ansambel Petan, noro. Uživajte.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: frajeri in frajerke vedo,
1: ki je dobra muzika.
2: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Na dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju predvidoma do 29. julija. Obvoz bo možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič. Na primorski avtocesti bo priključek Postojna predvidoma od 20. do 22. julija zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani. Četrtek bo sprva precej oblačen, več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha. Temperature se bodo gibale od 27 do 32.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Vlada ocenjuje, da prenova plačnega sistema v javnem sektorju ni dosegla pričakovanih ciljev, zato načrtuje spremembe. Predlaga uvedbo ločenih plačnih sistemov za posamezne dejavnosti, kot so zdravstvo, šolstvo, policija in vojska, saj naj bi se tako bolje upoštevale njihove posebnosti. Najprej bo pripravila izhodišča za nov način urejanja plač, ki bo drugačen od sistema prejšnje vlade. V središču nemškega mesta pri Frankfurtu je 60-letni Hrvat pred očmi mimoidočih z nožem ubil svojo ženo. Slednja mu je skušala zbežati, a ji zaradi več ran po telesu to ni uspelo. Umrla je na kraju dogodka. Danes bo po Španiji znan še drugi finalist svetovnega prvenstva v nogometu v ZDA, Kanadi in Mehiki. V Atlanti se bosta ob 21. uri udarili reprezentanci Anglije in Argentine. Medtem ko Angleži iščejo pot do drugega nastopa v finalu in drugega naslova, Argentina brani lovoriko, v finalu pa je doslej igrala 5-krat in 3-krat postala prvakinja.
2: Po službi gre Frajer Radio z vami domov ali v oštarijo.
1: Varno, veselo in...

0: se, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.